0: The time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú all dhéanamh ag Airgrid an angach leachtrachas. Ionas gur féidir le gach teaghlach, gró agus pobal tarafa a bhaintseasta. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie.
2: Tá tú géisteach le Midwest Radio. Ach réile 96.1 FM.